0: gum ang ubang mga vitamins o minerals. O kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: pun siya mga dala nga gipang ano diri nga gipang ano sa General Santos City. Labing pa akong gipasalamatan gyud ang dapit sa mga karang Ginto Street Extension padulo ngadto sa Rebecca Homes. Yamana. O karang nga diri gawas sa Nunez padulo ngadto sa Diversion Road karang ato na lang sulti Brigada Hub. Diyan dapita. Iyaha man ang mga proyekto.
1: Na.
0: So dapat si Agi wa patong sulti nga wala si Agi.
1: Kala lang nagkalain lang sila og
0: priority.
1: Yan.
0: So iyan na siya na itabo. Pero balik ta diri sa issue sa pag-

0: Ridge House. Your getaway near Jensen. Dito sa Cliff Ridge
1: kita kids. Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na na. Usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
1: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: XFM.

0: triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.

Iga, ang mga tirada sa social media mapalgan sa kamatuoran sa semento o spalto mga kaigalaan. Sentro. Dili natutugutan nga ang kalambuan sa atong distrito mabara gumikan lamang sa mga political nga pag-assassinate. Ang makatarunganon nga lihok mao ang pagbantay bivigilant sa daghan nga mga proyekto nga walay sagol nga pagpangdaot mga kaigalaan. Suportahan nato ang kalambuan apan syempre padayon sige apon kitang maningil sa saktong panahon ug saktong agi. Base sa kamatuoran, dili sa edit nga hulagway diya sa Facebook mga katropa. Kay ang tinuod nga leader, dili mahadlok sa pagsusi. Apan, ang tinuod nga katawan, mga katropa, dili usab angay magpadala sa lingla. Sentro, Ivan Polona, Sentro. Mga katropa, wala tayo oras sa ibilin sa itong magpanaguban ng programang Sentro. Sa ngalan na lamang, sinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa Negusyang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa-katropang Ivan Polonan. Bye-bye! Bye-bye! Mayong udto mga katropa, kalinaw Pilipinas, wassalam. Sentro.

0: nga pa ko pahibaw-an ni Gemma nga misuong ka ni Romy. Ah. Di unta ka mo mapakgang sa naitabo ninyo. Ano misuong pamangyog ka dito? Di ba gisultian ti ka nga pasagdi na lang na o kung sa naitabo nila ni Gemma o ni Romy?
1: Wala yung kukupukong. Wala kumakantos nga nagtanaw sung igsuon nga nag-gisya nga bil kay gidagmalan.
0: Ang ako, Oramanggod, nga magdumot siya ni mo.
1: Ay, may lang ugdi lang ko niya luyuhon.
0: Ara, igo na ana ha?
1: Salbahes yung kay siya.